every negative pattern around me, in the name of Jesus, I am a free sumo. I am a free sumo. I am a free sumo. I am a free sumo. I am a free sumo. I am a free sumo. I am a free sumo. I am a free sumo. I am a free sumo. I am a free sumo. I am a free sumo. I am a free sumo. I am a free sumo. I am a free sumo. I am a free sumo. I am a free sumo. I am a free sumo. I am a free sumo. I am a free sumo. I am a free sumo. I am a free sumo. I am a free sumo. I am a free sumo. I am a free sumo. I am a free sumo. I am a free sumo. I am a free sumo. I am a free sumo. I am a free sumo. I am a free sumo. I am a free sumo. I am a free sumo. I am a free sumo. I am a free sumo. I am a free sumo. I am a free sumo. I am a free sumo. I am a free sumo. I am a free sumo. I am a free sumo. I am a free sumo. I am a free sumo. I am a free sumo. I am a free sumo. I am a free sumo. I am a free sumo. I am a free sumo. I am a free sumo.